0: I över ett år har Elsa, som hon kallas i media, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt.
1: Jättebra.
2: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
1: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
0: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är då 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak, fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.
3: Henrik Zell i studion. Vi får lokala nyheter om ett par minuter. Här, Ten Sharp, med låten You, i morgonprogrammet P4 Sörmland.

0: Klockan har blivit 9:30 och det är dags för dina lokala nyheter här i morgonprogrammet. Och det handlar en hel del om politik och det nybildade partiet som får mandat i Katrineholm.
1: Det nystartade partiet Katrineholm framåt får ett mandat i kommunfullmäktige. Det visade slutgiltiga valresultatet efter länsstyrelsens kontrollräkning. Partiet startades i februari efter flera politiker lämnade Moderaterna och Liberalerna i Katrineholm. Partiet fick strax över 2% av rösterna och är det enda lokala partiet i kommunfullmäktige. Det är ännu oklart hur styret i Katrineholm ska se ut. Maja Merileinen, P4 Sörmland.
2: Polisen fick igår in 7 anmälningar om båtstölder i Stallarholmen, Strängnäs. Man tror att tjuvarna själva använt båt för att ta sig till brottsplatsen. Och för bara 2 veckor sedan så uppmärksammade polisen i Strängnäs om ett 50-tal stölder av båtmotordrev i norra Mälarområdet. Och lyfte ett varningens finger om att tjuvarna skulle röra sig mot sjöns södra sida. Polisen uppmanar allmänheten att ha extra uppsikt över båtarna. Peter Vidén Brännlund, P4 Sörmland.
3: Hej!
4: Kan samåkning få fler att lämna den egna bilen hemma och samtidigt minska utsläppen? Det testar Strängnäs kommun när medarbetare nu delar bil till jobbet.
5: Det är ju en kul variation att när man annars åker väldigt långt själv så blir mycket musik och ljudböcker, men att man då kan ha bra samtal och starta jobbdagen på ett lite annorlunda sätt.
4: Mikaela Martinsson och Gunnar Jonsson är 2 av de kommunarbetare som samåker. Testet görs under Europeiska mobilitetsveckan. Strängnäs kommun vill se vad som hindrar fler från att dela bil och om samåkning kan vara enklare i praktiken än i teorin.
6: Det är lättare att lägga ifrån sig jobbet om man har fått sitta och snacka av sig det 10 minuter, 15 minuter i bilen. Så då är man liksom klar sen när man kliver ur.
4: Det sa Gunnar Jonsson, verksamhetsledare på Teknik- och servicekontoret.
5: Rent praktiskt då, hur går det till?
6: Det är jättesmidigt att jag bor ju på vägen så att antingen hoppar jag in i Mikaelas bil eller så ställer hon sin hemma hos mig och så åker vi därifrån.
4: Jennifer Bergström, P4 Sörmland.
0: Alltså det låter ju rätt mysigt med samåkning. Vem är du i bilen? Är du den som kör, den som sover i baksätet eller den bara som sitter och håller låda och ser att det är god stämning? Ja, själv gillar jag att sitta bredvid. Jag kan hålla i snacket medan någon annan kör. Gärna för mig.

0: Mariah Carey här, Without You. Nu, Radiosport, Susanne Andrén med handboll.
1: I kväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
2: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
1: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
2: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
1: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling, inklusive en målvaktspensionering.
3: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
4: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget så har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
5: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
4: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in. Jag försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
1: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén.
0: Sist ut där i Radiosportens sändning där Susanna Andrén. Då knyter vi ihop den här morgonen, du och jag, Maja Nilsson på Trafikredaktionen. God morgon, eller god förmiddag, beror på när man vaknar.
6: Det stämmer, god förmiddag väljer jag sig i alla fall. Ja, men vi har haft ett strålande läge den här morgonen. Inga större akuta störningar eller olyckor. Vi hoppas såklart att det fortsätter så den här onsdagen. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa Trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tack Maja för den här morgonen.
6: Tack.

0: Här har vi Duffy med Mercy i P4 Sörmland. Ja, från vägkanten, Jennifer Bergström. Du har stannat till här lite. Du har ju lämnat Sköldinge och alla idrottande barn och unga där. Var är du nu någonstans?
1: Ja, men nu är jag på väg åt rätt håll, eller liksom, för att jag åkte en annan väg mot Sköldinge och då fick jag åka på småvägar. Men nu har jag lämnat Flen här, och det hör man ju, för att jag står precis vid, det är inte någon motorväg, men nästan motorled kanske det heter.
0: Mm, Flen, Sörmlands hjärta, en bra bit därifrån. Peter Wedén Brännlund, du finns ju i Nyköping och du har inte gått någonstans hela morgonen.
2: Nej, jag har pendlat mellan studion och min kontorstol, så där har väl jag gått.
0: Fram och tillbaka, och här är jag i Eskilstuna. Så att, ja. Men hörni, morgongänget, jag har funderat på beskedet som kom i natt. Våran stora basketspelare, Pelle Larsson, som vi har hört om hans framgångar. Han förlänger ju med Miami Heat. Mm. Och det här kan man ju läsa mer om på NBA-klubben, alltså på sin sajt här. Men han får också, i och med det här, så får han också en saftig löneförhöjning. Och ja, enligt då, det här är oftast hemligt, men enligt olika medieuppgifter som har kommit fram så handlar det om 590 miljoner kronor över 4 år.
2: Ja då, man tackar.
0: Ja, han är en av Sveriges bäst betalda idrottare. Så, ja, och det här är en rejäl ökning ska jag säga också från det rookie-kontrakt som man hade tidigare som var värt 53 miljoner.
2: Ja, det var ju klent.
0: Mm. Men då tänkte jag så här.
2: Ja. Då tänkte du
0: att det här är ju en tid på hösten då många har sina medarbetarsamtal. Man ska gå in till chefen och säga jag är bra, ge gärna lite klirr i kassan om så. Men hur säljer man in sig för 590 miljoner, tänker jag spontant. Förutom då att man är proffsig och duktig så, men ändå 590 miljoner, Peter.
2: Ja, de råden tar gärna jag innan vi ska prata med vår kanalchef. Jag behöver inte 590 miljoner kronor över 4 år direkt. Men 53 miljoner som man hade i sitt rookie-kontrakt, där ungefär kan jag tänka mig.
0: Ja, Jennifer Bergström, det här med att faktiskt sätta en prislapp så, och bara gå in där och argumentera så.
1: Ja. Jag ska säga så här att jag gjorde bort mig lite när jag började här på radion. Så då tänkte jag, nu drar jag till med en rejäl lön här. Och sen så sa kanalchefen, nej. Du, så där mycket har knappt någon annan här. Nej, inte riktigt så. Men jag drog på för jag tänkte, ja, man kommer ny till jobbet, det är då man kan förhandla, tänkte jag. Och, men nej, så blev det ische. Det var inga 53 millar jag drog till mig i och för sig.
2: Men du försökte i alla fall.
1: Jag försökte. Ja. Jag tänkte jag är väl värd 1 miljon i alla fall. Det måste man väl få.
2: Exakt. Men det gick åt pipan alltså.
1: Ja, det gick åt pipan. Så här sitter man. Nej, men jag är jättenöjd att bara få en lön helt enkelt.
0: Ja, och vi är glada att få jobba med dig också, Jennifer.
2: Ja, det är verkligen. Ja, det är som härligt. En lön för oss.
0: Ja,
1: okej.
0: Men jag är ändå, man är ändå lite nyfiken just när det handlar om de här förhandlingarna nu och samtalen som förs mellan olika klubbar och sånt. Och när vi pratar om de här stora summorna. Är inte ni nyfikna, Peter?
2: Jo, verkligen. Sen tror jag inte det är själva Pelle Larsson som sköter det själv. Han har väl någon agent eller agentur som löser det åt han. Det kanske är det vi får fixa. Att, nej, Robin, vår kanalchef. Jag kommer inte komma, men jag skickar min agent som kommer lyfta fram mig här.
0: Ja.
2: Sen kan vi skaka tass efter det.
0: Bra tips där, vi tar med oss det. Men
2: ja, jag kan inte garantera att det hjälper.
0: Så ditt medskick till morgonlyssnaren, gå inte själv på det här samtalet när du ska ta lönesnacken med chefen. Skicka någon annan.
2: Ja, och baka något. Det brukar väl vara bra.
1: Skicka inte mig.
2: Nej, inte Jennifer. Det verkar ju gått pipan.
0: Ja. Men härligt att hänga tillsammans, gänget.
2: Ja, tack tillsammans.

0: It's a hare, Bonnie Tyler.
1: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

0: DNC där med Cake by the Ocean i P4 Sörmland. Ja, det kommer bli en solig onsdag idag. 16-18 grader, svaga vindar. Och när vi kikar in mot kvällen, klart väder. Temperaturen faller ner till några få plusgrader. Mycket moln blir det också. Och inte fullt så kyligt, hälsar Therese Fogman, som också sa att det är ju de här skarpa temperaturskillnaderna. Ja, när jag klev in här på jobbet för ett gäng timmar sedan, ja, då kände jag mig som jag alltid gör, som ett förskolebarn. Ni vet, lager på lager. Men så här så småningom så får man bara plocka av sig där, lager på lager. Stanna kvar där vid den här tunna jackan ett tag till. Härligt.
1: P4 Sörmland,
2: Sveriges Radio.
0: Rådudagen, den fortsätter här i P4 Sörmland. Det blir en förmiddag med Jonas Karnesten och jag, Evelina Krabb. Tackar så mycket. Vi avslutar med Petter Mark. Inte Petter, Petter Mark.

0: Ja, du och jag mot världen, Peter Lemark där. Vi blickar ut mot världen nu. Vi ska få senaste nytt från Ekot. Klockan är 10. I studion finns Johan Westerberg. Ha en fortsatt fin dag.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar time out, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen time out i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Fortenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Det här är uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanade i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Därmed är klockan 9:03. Jonas Garnesten heter jag som är med i den här förmiddagen tillsammans med Faride Hosseini som är den här förmiddagens reporter. God förmiddag.

Billy Joel med Uptown Girl får inleda den här förmiddagen. En förmiddag som ska handla lite grann om sport. Det kommer att handla om motorsport, om road racing. Det här är ju, det går galet fort. Det är motorcyklar på bana. Ja, tight racing med motorcyklar. Det ska vi prata om. Vi ska möta en svensk mästare från Sörmland i detta om en liten stund. Men vi ska också prata om hjärtsjuka barn. Vi ska prata lite politik förstås också. Det börjar ju utkristallisera sig lite grann hur valresultatet har blivit i de olika kommunerna. Nu vet vi, hörde ju det tidigare här också, att nu vet vi hur det ser ut i Flens kommun till exempel. Det kommer vi höra mer om under eftermiddagen, tror jag. Men vi ska också prata om Katrineholm till exempel. Och så väntar vi ju in förstås om det händer något i någon annan kommun, regionen eller i landet förstås. Det är här du hör om det händer något där. På den fronten.

0: Sanna Nilsson med What Love Is. Jag var och där och tastade lite och nämnde lite grann om politik. Nu ska vi höra med vår politiska expert, Peter Widén Brännlund. Kallar vi in honom.
1: Ja, tjena Jonas.
0: Tjena.
1: Din gamle galor.
0: Hörru du, vad känner du? Vart vill du börja med? Analysera valresultatet. Ska vi börja i Flen eller vad säger du?
1: Ja, men vi börjar i Flen, Sörmlands hjärta som det även kallas. Mm. Där har ju utbrytarpartiet Fria Liberaler i Flen. De får 4 mandat i Flens kommunfullmäktige. Det här partiet skapades ju när flera liberaler bröt med moderpartiet i april var väl det. Fria Liberaler i Flen, de fick 9,39% av rösterna i kommunen. Ett starkt val för dem. Men det är ännu oklart vilka som ska styra kommunen, så det får vi väl återkomma till.
0: Mm, ja, det är mycket, mycket som är spännande nu, hur det ska gå i de olika kommunerna och i regionen och i landet och sådär. Ska vi förflytta oss till grannkommunen Katrineholm då?
1: Ja, där är det så att det nystartade partiet i Katrineholm framåt, så heter de.
0: Ja, just det.
1: De får 1 mandat i kommunfullmäktige. Det här visar det slutgiltiga valresultatet efter att då länsstyrelsen gjort klart sin kontrollräkning. Och det här partiet det startades i februari efter att flera politiker lämnade Moderaterna och Liberalerna i Katrineholm. Då. Det här partiet fick strax över 2% av rösterna och är det enda lokala partiet i kommunfullmäktige. Gud, herregud, min tunga fastnar i munnen här, Jonas. Jag jobbar hela morgonen, tror jag.
0: Ja.
1: Och även i Katrineholm, ja, där är det också lite oklart hur styret ska se ut.
0: Men du, vart är det klart då?
1: När det är klart.
0: Eller vart är det klart?
1: Ja, bra fråga. Nu nämnde du mig som politisk expert här innan.
0: Ja, jag tänkte det.
1: Och den rollen tar jag inte på mig.
0: Men jag tänkte, vi har väl pratat om Vingåker, va? Det är ju klart, va? Det var ju klart häromdagen att majoriteten där, vilka som skulle styra där. Trosa kändes väl klart också, där Moderaterna fick... fortsätter att regera. Daniel Portnoff, stor, stark politisk räv i Trosa. Han har varit med länge där. De lär väl fortsätta. Men annars är det väl lite oklart i kommunerna?
1: Ja, men det är väl övergripande oklart vilka som ska styra kommunerna. Men det närmar sig hela tiden. Vi får väl hoppas att det ploppar upp färdiga resultat och handskakningar här under veckan, så vi får klart i samtliga kommuner.
0: Mm, jag pratade med Johan Söderberg, socialdemokrat i Katrineholm nu på morgonen och frågade hur går det egentligen, när vill ni klara? Och då sa han så här, ja det är väl han hade en förhoppning om att det skulle bli klart i slutet av den här veckan, men han kunde inte garantera det. Där har ju Socialdemokraterna styrt tillsammans med Moderaterna under en tid och de hade väl sagt att vi går till val som olika partier såklart, men vi tar i hand på att vi ska är de första som ska börja diskutera efter valet i alla fall. Så att den diskussionen är igång, men det ska väl också så småningom också förankras i de respektive partierna där. Så vi får se vad som händer där innan, vi säger ingenting innan någonting är klart såklart.
1: Nej, precis. Men det låter ju som det faktiskt är du, Jonas Karnesten, nej, som är våran politiska expertkommentator. Nej. Grattis till den rollen.
0: Peter gjorde ju, för alla lyssnare som minns, och de som inte minns så ska jag berätta, gjorde ju en bejublad entré som debattledare i Flen. Så att vi ser fram emot dig som vallokomotiv i nästa val, Peter.
1: Mm. Ja, tack för det. Ja.
0: Varsågod Peter, du får den, jag passar den till dig.
1: Ja, det ska firas.
0: Mm. Ja.
1: En skumbanan och glas vatten.
0: Absolut.

0: Just give me a reason, Pink och Nate Ross. När den sista SM-deltävlingen i road racing kördes på Scandinavian Raceway i Anderstorp, ja, då säkrade 23-årige Oliver Ryrvall från Nyköping SM-guldet i klassen supersport. För i det, nu ska det handla om motorsport och tät racing. Du träffar Oliver i detta nu.
1: Ja, men precis, här i Nyköping i ett litet garage står jag tillsammans med Oliver, och här finns en motorcykel som är klar faktiskt för säsongen, eller för i Olivers liv kan man säga, för den är till salu. Oliver, först och främst måste jag säga grattis till mästerskapet, SM-guldet i road racing, och beskriv känslan.
2: Ja, det känns helt fantastiskt. Vi har jobbat för det här sen jag började köra egentligen. Så att, och hela vintern har legat i stenhård träning. Så att, nej, det är helt fantastiskt.
1: Hur kände du i stunden när du gick liksom upp på pallen och fick guldet?
2: Ja, det var lite overkligt. Jag tror inte jag hann smälta det förrän några dagar efter. Men det kändes helt fantastiskt. Mm.
1: Men du, hur skulle du beskriva den avgörande helgen i Anderstorp då?
2: Alltså, hela helgen i sig var ganska kaosig. För det var väldigt stökigt väder. Det var regn och det var torrt. Så hela tiden fram och tillbaka. Så vi visste aldrig riktigt vad vi skulle ha för däck. Men sen till slut så var det i alla fall torrt på första racet, och så tog jag hem segern direkt, och direkt för att jag skulle bli svensk mästare.
1: Mm, okej, okay. Hur har liksom säsongen sett ut för dig då?
2: Alltså, säsongen har sett ut så att jag har kört med ett team som heter Primo Yamaha i år, och vi har ju satsat stenhårt för att vinna hela säsongen. Och det har gått väldigt bra. Jag har tagit pallplatser hela säsongen, mer eller mindre. Haft åtta segrar, så att... Och utvecklingen har gått rakt upp, så det har gått jättebra.
1: Men du, Oliver, vi står ju här precis bredvid en motorcykel. Det är inte den här motorcykeln som du har kört på tävlingen, men det är en som du har tränat och övat på. Och berätta för de som inte vet vad en road racing är.
2: Alltså, road racing är ju en motorcykelsport. Så vi kör supersport motorcyklar på asfaltsbanor. Som mer eller mindre som Formel 1 fast på två hjul.
1: Och vad är den här motorcykeln som vi står bredvid?
2: Det här är en Yamaha R6 supersport motorcykel.
1: Hur tungt är den då?
2: Alltså, det är en 600 kubiks motorcykel. Den väger väl kanske 150-160 kilo eller någonting. Och den har ungefär 140 hästkrafter.
1: Men du, Oliver, på banan, finns det någon gräns? Eller hur snabbt kan man, eller får man åka och köra?
2: Alltså, man får åka så snabbt som man kan åka. Alltså, det finns ingen gräns riktigt. Men på rakan går det ungefär 260 km i timmen.
1: Så är det 200?
2: Ja, 260.
1: 260, oh my god. Man måste vara väldigt, väldigt mogen att sitta där. Och jag tänker så här, coolt. Verkligen jätte, jättecoolt.